0: Blitz Fun.
1: Кожного дня, повертаючись додому, Ваня читав сімейний стан своєї дружини у Фейсбуці. Заміжня – значить все добре. Розлучена – дома на нього чекає істерика. Але сьогодні він побачив, що у неї написано «вдова». І тут він зрозумів, що додому краще не повертатися.
0: Blitz Fun.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Пліц-кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули результати виконання рішень, спрямованих на посилення ППО і бойових бригад, а також зміцнення фронту. Перше питання стосувалося прямого фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного передусім дронів. Друге питання – більш справедливого розподілу особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей бригад проводити базову загальновійськову підготовку. За словами глави держави, пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. А щодо особового складу, він повідомив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, що дозволяє більш упевнено захищати позиції. Також вдвічі збільшилася і кількість військових частин, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку. Зеленський запевнив, що доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можливо підтримати бригади. Крім того, під час засідання ставки окремо обговорили питання постачання далекобійних снарядів калібру 155 мм. Він також поінформував про доповідь головного командувача Збройних сил.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Залишаються сильними. Крім того, Зеленський наголосив, що очікує більше активності від дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. А в Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Свириденко додала, що СПГ може постачатися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволяють посилити цей канал. Важливий крок для нашої стійкості, додала очільниця уряду. У Євросоюзі дійсно обговорюють питання майбутнього тимчасового притулку для українців, зокрема для чоловіків призивного віку. Про це сказав речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ Маркус Ламерт. При цьому Ламерт нагадав, що підтримка України з боку ЄС непохитна. Протягом останніх років Євросоюз надав притулок приблизно 4 мільйонам біженців згідно з директивою про тимчасовий захист, додав речник Єврокомісії. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitz Fun. Бабусю запитали, навіщо вона в 90 років до університетів поступає.
1: Навіщо? Дід мій студенток любить.
0: Blitz Fun.

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

мною. А скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою? А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: Бліцфан.
1: П'ятеро дітей із багатодітної родини нарешті вмовили батька збрити вуса, від яких їхня мама так божеволіла.
0: Бліцфан.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Побача зупинилась, помовчати. Мені це було так просто.

0: тебе.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, у Маніфастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Лавендер, саме так називається ось ця композиція. Друзі, дуже літня, літній вайб, абсолютно, ну, воно і не дивно, вже другий день літа. Ми з вами разом відзначаємо на помаранчевій хвилі Blitz FM. Дуже позитивно, дуже наповнено, рухаємося вперед. І попри те, які виклики готує нам життя, друзі, ми залишаємося з вами оптимістами, бо ми українці. І однозначно можемо ще нашим оптимізмом зарядити весь світ. Ну, просто зараз пропоную вам поговорити про зірок шоу-бізнесу, які, зрештою, дійшли консенсусу і вирішили свій давній конфлікт.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну, якщо, друзі, вам стало цікаво, про кого ж йдеться, ну, хто ще в нас, крім Козловського і Кондратюка, довго сварився, а розповім вам наступне. Ну, український хореограф Дмитро Коляденко та народна артистка Ірина Білик, як ви могли одразу здогадатися, оголосили про примирення після сварки, що сталося у минулому. Артисти обійнялися на сцені під час виконання пісні «Запам'ятай», що стало знаковим моментом у їхніх стосунках. Ну, і вже після того Коляденко опублікував допис в інстаграмі, в якому написав «Нарешті! Мир!». Ну і ми з вами можемо, якщо навіть хтось не знав про їхній конфлікт, можемо уявити, що, які пристрасті стояли саме за ось цією акторською, зірковою, можна сказати, сваркою. Проте історія стосунків дуже колоритна і дуже показова. Стосунки між Білик і Коляденком розпочалися у 2001 році, але пара розійшлася 2006-го. Після розриву хореограф критикував артистку у пресі, а також, як стверджує джерело, продавав оголені фотографії Білик. Ну, тут не дивно, що конфлікт розгорівся, і от стільки часу пішло на те, щоб його владнати. Ну, і варто зазначити, що після розриву з Іриною Дмитро не зміг побудувати стосунки ні з ким іншим. А так буває, знаєте, є епохальні люди у житті кожного з нас. Ну, і на сцені під час виконання пісні Коляденко підняв Білик на руки, що викликало позитивний відгук у шанувальників, ну, звичайно. І багато з них відзначили, що чекали на це примирення, висловлюючи свою радість у коментарях. Ну, нарешті, пишуть фанати, зачекалась я вашого примирення, обожнюю обох, ви створені бути разом. Ну, тут отак пишуть поціновувачі талантів обох зірок. Слава Богу, кажуть, радію, що ви разом, люблю, коли ви разом. Ось, друзі, такі думки летять просто зливою зараз під дописом про ось цю, ну, карколомну зіркову новину. Ну, і, власне, зрозуміло, що це примирення стало важливою подією для шанувальників, які сподіваються на подальше щасливе спільне життя артистів. Не знаю, чи взагалі про це йдеться, але, ну, типу, думки такі є, тож можна якось так собі це все і спланувати в своїй голові. Ну, і ця подія підкреслює не лише особисті зміни в житті артистів, але й відображає емоційний зв'язок між ними та їхніми фанатами. Ось що, напевно, найголовніше, ось що об'єднало всіх-всіх-всіх, тому що людям потрібні хороші новини. Тож, нехай їх стає дедалі більше, нехай буде злагода і порозуміння в усіх. Ну, і, звичайно, якщо будуть якісь нові концертики спільні у Ірини Білик і Дмитра Коляденка, думаю, що український шоу-бізнес від цього тільки виграє. А просто зараз пропоную послухати Ірину Білик, не ховаючи її у класному реміксі. І, друзі, не сваріться, тільки миріться.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz.

0: что дыхає.
1: Разом в Блиц FM.

Кіно на дивані. Привіт всім, хто любить подивитись добротне кіно просто на власному дивані. Я, Володимир Дяченко, приготував вам рекомендацію про черговий шедевр на всі часи. Записуйте назву – «Гра на пониження». Американська гостросюжетна драма 2015 року. Це заснована на реальних подіях історія кількох провидців, які незалежно один від одного передбачали світову економічну кризу 2008 року задовго до того, як про нього зашепотіли в кулуарах на Уолл-стріт і, передбачивши, стали на ньому заробляти самі того не бажаючи. «Гра на пониження» отримала високі оцінки критиків за глибину розкриття теми і вмілий баланс художніх якостей з досить правдоподібним викладом ринкових і економічних механізмів, які лягли в основу економічного колапсу. Сюжет та крутий акторський склад, а це, зокрема, Крістіан Бейл, Бред Піт та Райан Гослінг, забезпечили стрічці рейтинг інтернет-бази фільмів 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Авіація Сил оборони вразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу росіян. Ворог завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8500 дронів камікадзе та здійснили 3000 обстрілів, з яких 55 із реактивних систем залпового вогню. Протягом травня допущено до експлуатації у силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони. Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу. Найбільшу частку серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. Безпілотні авіаційні комплекси кодифіковано майже 60 зразків. Також значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам та спеціалізовані автомобілі, новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики, наземні роботизовані комплекси. Наразі обсяг внесків країн-партнерів у програму Pearl є достатнім для продовження постачання Україні зброї зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило Міністерство оборони. Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів. Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються, повідомили у прес-службі. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно – в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц FM.

0: Kumbleys Fun.
1: П'ятеро дітей із багатодітної родини нарешті вмовили батька збрити вуса, від яких їхня мама так божеволіла.

0: Ось така класна композиція, називається «Tell me» від Біла Армокса. А ми з вами, друзі, рухаємося вперед. І знаєте, про що зараз будемо говорити? Ну, звичайно, про астрологічні прогнози. Чому б ні? Чому б не звіритися із зірками перед тим, як розпочинати день сьогоднішній?
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, сподіваюся, всі вже собі приготували щось смачненьке, тепленьке, таке надихаюче, приємне. Ну, а я вам, друзі, під вашу філіжанку чогось ароматного розповім про прекрасний день, зокрема для овнів, день, коли краще діяти, ніж зважувати. Ваша рішучість стане в пригоді на роботі, там не забувайте прислухатися до колег. Слушна порада може прийти звідти, звідки ви, дорогі овни, і не чекали, тож нашороште вушка і ловіть хороші поради з усіх боків. Тільці, гарний час навести лад і в справах, і в думках. Не беріть на себе більше, ніж здатні витягти за день, а увечері подаруйте собі спокій у колі рідних. У когось має бути класний теплий вечорочок. Так, тільці. Далі,

друзі. Діви – день дрібних, але важливих справ. Усе, до чого докладаєте старанність, вдасться. Не критикуйте себе за повільність, ви рухаєтеся у власному правильному темпі. Ось так вам зірки засвідчують, тож, діви, будьте в собі максимально впевнені. Терези, можливі приємні новини або зустріч, яка підніме вам настрій. Намагайтеся не розпорошуватися. Одна доведена до кінця справа варта 10 просто початих. Скорпіончики, інтуїція сьогодні особливо гостра у вас, тож обов'язково довіряйте їй і утримуйтеся від різких слів у суперечках, навіть якщо маєте рацію. А от вечір скорпіонам радять провести спокійно. Далі, стрільці, день сприяє новим задумам і подорожам, бодай у думках. Якщо давно мріяли щось змінити в своєму житті, саме час зробити перші кроки. Ну а фінансами радять розпоряджатися ощадливо. Ну, тільки стрільцям, більш нікому такого не казали. А тож, друзі, решта може робити висновки. Козероги, робота сьогодні може забрати багато сил, та результат того вартий. Не соромтеся просити підтримки і знаєте, що поруч з вами, дорогі козероги, є ті, хто радо допоможе. Ну, а ви, друзі, приглядайтеся, можливо, козерогам навколо вас сьогодні треба простягнути руку підтримки. Водолічики, гарний день для творчості, для несподіваних рішень. І ваші ідеї оцінять, тож не ховайте їх у шухляду, а увечері знайдіть, зрештою, час для приємного для себе відпочинку. Яке там у вас хобі, водолії? Далі, риби. День налаштовує на мрійливий лад, тож дослухайтеся до внутрішнього голосу. Але важливі рішення краще відкласти все ж на потім. Не день сьогодні для важливих рішень. А от близька людина, дорогі риби, потребуватиме вашого тепла. Діліться, будь ласка. Ось такий вам гороскоп на сьогодні. Зовсім скоро послухаємо прогноз погоди. Будемо вірити, що він теж буде сприятливий і натхненний для нас. Ну а поки що Тоня Матвієнко запалює для нас ліхта. Твої

0: У вівторок, 2 червня, у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Бліц.

0: ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як відстояти свої кордони, не роблячи іншим боляче?
2: Варто запитати себе, чи роблять боляче вам, коли топчуться по вашим кордонам? А як взагалі ви себе почуваєте, коли хтось залазить на ваші особисті межі і не поважає ваш особистий простір? І якщо вам це приносить біль, то запитайте себе, чому ви не можете віддячити тим же? Чому ви не можете різко себе відстояти? І чому ви намагаєтесь захистити від себе ту людину, яка, по суті, робить для вас щось недобре? Як у природі, якщо намагатися залізти на територію якогось звіра, зазвичай цей звір буде гарчати. І це нормально інколи гарчати, коли хтось залазить на вашу територію.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Білка.
1: Друзі, всім доброго, бадьорого ранку. Бажаю ваш ранкова білкоманя. Марина Панченко в студії Blitz FM. 11:02 у нас на годинничку. І я маю розповісти вам просто зараз важливі місцеві новини. Починати ми будемо із дуже важливого оголошення про те, що у Білій церкві відбудеться велопробіг пам'яті. Саме 6 червня о 12 годині мешканців міста запрошують долучитися до такого важливого велопробігу. Учасників чекає 20-кілометрово організована траса. Маршрут учасникам буде оголошено додатково. Також на вас очікує дружня атмосфера та пам'ятні медалі. Реєстрація за донат від 400 гривень. Більша сума теж вітається. І усі зібрані кошти, друзі, підуть на підтримку Збройних сил України, головної армії світу. Підкреслюю. Зареєструватися можна за посиланням у телеграм-каналі телеканал Крокус, оперативні новини Білої церкви, там, зокрема, розміщено посилання на форму, а також ви можете знайти у інстаграм Біла церква Тревел, і саме там теж у шапці профілю зареєструватися у відповідній формі. Тож, якщо ви любите велоспорт, і якщо ви хочете долучитися до ось такої великої шляхетної справи, до велопробігу пам'яті, то, друзі, обов'язково долучайтеся, не стримуйтеся, беріть друзів і проведіть 6 червня з користю для себе і, звичайно, для Збройних сил України. Ну і ми рухаємося вперед. Після ось такого заклику має щось таке дуже енергетичне для вас, друзі, заграти в ефірі. Зокрема, це буде Анна Трінчер, «Зірочка», «Палай». Всі спортивні серця нехай запалають зараз. Реєструйтеся, будь ласка, на велопробіг пам'яті і робіть добрі справи.

0: Супер.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1, приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія видана від Саві Калмазу. Україна 16.09.2017 року. Номер 520. Додатку 25 листя 2019 року. 07.09.2014. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

Достатньо сісти на підлогу в позі лотоса і розслабитися. Як розумієш, прості речі. Потрібно поприбирати під шафу, і ось куди поділася зарядка від телефону.

17 на годиночках, ми спостерігаємо за тим, як спливає час вже другого літнього денька. Ну і сподіваюся, що ви класно все розпланували і знаєте, чим себе тішити, чим себе наповнювати, заряджати саме оцій порі. І, друзі, моя ж місія розповісти вам зараз надихаючі новини. Можливо, когось вони змусять усміхнутися, а когось змусять вийти із своєї якоїсь такої невеличкої ракушки і піти робити великі справи. Зокрема, буду надихати вас Варварою Овечкіною, і це чемпіонка Київської області із художньої гімнастики, повідомляє телеграм-канал Фастівська міська рада. У Бучі відбувся чемпіонат Київської області з художньої гімнастики серед спортсменок 2014-16 років народження, і блискучий результат на змаганнях продемонструвала вихованка дитячо-юнацької спортивної школи «Локомотив» Варвара Овечкіна, яка серед гімнасток 2016 року народження виборола золоту нагороду і стала чемпіонкою області. Звучить неймовірно надихаюче. А ви ще, друзі, зайдіть у телеграм-канал Фастівська міська рада і подивіться на світлину щасливої чемпіонки. Впевнена, ви надихнетеся однозначно. Ну і пам'ятаємо, що ця перемога – це результат наполегливої праці, регулярних тренувань, сили волі, любові до спорту. Ну і, звичайно, варто вітати Варвару, а також її тренерку Ларису Цю Опич із таким дуже вагомим досягненням. Бажаємо нових спортивних звершень, яскравих виступів, впевненості у власних силах і, звичайно, підкорення нових вершин. Друзі, пишаємося нашими спортсменами і, звичайно, давайте надихатися і теж робити власні подвиги, власні звершення. Чим би ви не займалися, переконано, є такі речі, про які мають знати абсолютно всі, що ви у чомусь краще. Відчуваєте, що це так і є, пишіть мені на Blitz Viber 067-3025-30. Можливо, саме ваші історії будуть така ж надихати наших слухачів. Ми ж йдемо далі. Давайте послухаємо класну дуетну роботу від Монатіка і Коли. 127 називається ця композиція «Вірю». Вона вже є у ваших плейлистах.

0: Свобода.
1: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписки до тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
5: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
5: І тільки дитячі пісні.
7: А ми її летіли за небо край.
5: Наша особлива гордість – дитяча програма.
4: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
5: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про короля, з якого почалась Біла Церква – Зігмунта II Августа. 20 лютого 1530 року в Кафедральному соборі на Вавелі у Кракові відбулася коронація Зігмунта II Августа – одного з найважливіших монархів ранньої історії наших земель. Його ім'я Біла Церква може згадувати цілком справедливо поруч з Ярославом Мудрим. Бо саме з цього короля для міста починається задокументована державна історія. Зигмунд ІІ Август народився 1 серпня 1520 року в родині короля Зигмунда I Старого та Бони Сфорца. Він поєднав традиції ягелонів і ренесансу культури Італії. Ще за життя батька він отримав титули великого князя Литовського та короля Польського. А з 1548 року зосередив у своїх руках повноту влади. Його правління стало добою реформ, розвитку мистецтв і релігійної толерантності. У 1566 році він затвердив статут Великого князівства Литовського, провів судову, податкову та військову реформи. Повернув державні землі, започаткував коронний флот. Але для Білої Церкви ключове інше. У 1552 році за його наказом було збудовано Білоцерківський замок. Невдовзі навколо нього постає місто. У 1555 році король надав білоцерківським міщанам податкові пільги, а місцеві шляхті – привілеї на маєтності. Серед цих родів і предки гетьмана Івана Мазепи. Наприкінці 1560-х років саме тут, у Білій Церкві, було створено перший королівський козацький загін «300 вояків». Це став зародок реєстрового козацтва і майбутнього білоцерківського полку. Не маючи спадкоємців, але маючи державницьке мислення, Зигмунд ІІ Август став ініціатором Люблінської унії 1569 року. Так постала Річ Посполита – держава, що визначила долю наших земель на століття вперед. Король помер 7 липня 1572 року та залишив по собі спадщину правителя, який умів мислити наперед. І для Білої Церкви він не абстрактна постать з підручника. Він король, з якого почалося місто.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде. If you ask a stupid question,

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули результати виконання рішень, спрямованих на посилення ППО і бойових бригад, а також зміцнення фронту. Перше питання стосувалося прямого фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного передусім дронів. Друге питання – більш справедливого розподілу особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей бригад проводити базову загальновійськову підготовку. За словами глави держави, пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. А щодо особового складу, він повідомив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, що дозволяє більш упевнено захищати позиції. Також вдвічі збільшилася і кількість військових частин, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку. Зеленський запевнив, що доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можливо підтримати бригади. Крім того, під час засідання ставки окремо обговорили питання постачання далекобійних снарядів калібру 155 мм. Він також поінформував про доповідь головного командувача Збройних сил України Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках і констатував, що українські позиції залишаються сильними. Крім того, Зеленський наголосив, що очікує більше активності від дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. А в Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Свириденко додала, що СПГ може постачатися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволяють посилити цей канал. Важливий крок для нашої стійкості, додала очільниця уряду. У Євросоюзі дійсно обговорюють питання майбутнього тимчасового притулку для українців, зокрема для чоловіків призовного віку. Про це сказав речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ Маркус Ламерт. При цьому Ламерт нагадав, що підтримка України з боку ЄС непохитна. Протягом останніх років Євросоюз надав притулок приблизно 4 мільйонам біженців згідно з директивою про тимчасовий захист, додав речник Єврокомісії. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
2: Блиц Ньюс.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, вже добрий день настав, 12:05, і я можу вам сказати доброго дня, бажаю вам всього найкращого сьогодні, де б ви мене не чули, чи в Білій Церкві, чи в Фастові, в Умані, в Богославі, в Рокитному, чи десь іще. Друзі, знайте, що ви прекрасні, що ви наша велика оптимістична радіородина, яка рухається вперед попри все. Ну, а ми намагаємося створити для вас ось такий дуже енергетичний саундтрек, саундтрек ваших буднів і вихідних. Ну, і маю нагадати, що сьогодні 2 червня, до Нового року залишається 213 деньочків, і цифра ця щодня зменшиться, тож однозначно треба встигати ловити літо за хвіст і встигати робити все, що ми собі напланували на цей рік. Ну, і ще маю нагадати про те, що 1559-й день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні. Тож, друзі, ми рухаємося вперед із девізом, якщо не на фронті, то для фронту, не опускаємо рук і, звичайно, переводимо нашу лють у донати абсолютно кожного дня. Пам'ятайте, що немає маленьких донатів, однозначно навіть невеличка сума та й допомагає. Отже, бачите незакритий збір, приєднуйтеся, будь ласка. І якщо говорити про те, чим пам'ятний день 2 червня, в першу чергу варто нагадати, що сьогодні в Україні і світі всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. І знаєте, що це день, який започаткували відносно нещодавно, 2016 року, і започаткували його міжнародні організації та активісти, щоб привернути увагу до проблем саме розладів харчової поведінки, а також підвищити обізнаність суспільства і підтримати людей, які стикаються із такими захворюваннями. Тож, друзі, знайте більше. Ну і про цей день в історії, наприклад, 1891 року, саме 2 червня на пропозицію ірландця Вільяма Макрума у футболі запроваджено пенальті. Тож, фактично, коли дивитеся серію пенальті, знаєте, що почалася вона от із сьогоднішнього дня. Ну і коли слухаєте радіо, згадуйте, що 1896 року теж 2 червня італієць Гульєрмо Марконі у США запатентував радіо. Отже, всіх нас з вами вітаю із ось таким невеличким святом. А ще, друзі, маємо іменинників сьогодні. Це Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, а ще Марина і Марія. Отже, маєте знайомих людей з такими іменами, обов'язково їх сьогодні привітайте, пригостіть цукеркою, або й покличте кудись на каву, пройтися, прогулятися і обмінятися теплими словами. Любіть один одного, як Тіна Карель любить його. Саме ця пісня продовжує наш ефір.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно – в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: що ви отруїли сусідів.
1: Так в магазині мені сказали, що тараканів краще труїти з сусідами.
2: Бліцфан.

хочу до тебе, так хочу з тобою. Співає нам Парфенюк. Цікаво, там, чого він з ким хоче. Я думаю, можливо, ви з кимось хочете сходити в кіно. І традиційно цій порі я хочу запросити вас подивитися класну стрічку. Тим більше зараз буду накручувати навколо неї інтерес. Вже неодноразово я про цю стрічку говорила з вами, друзі, запрошувала вас, як тільки вийшло воно в прокаті, на фільм «Майкл». Це біографічний фільм про Майкла Джексона. Але тепер є що додати мені вам. Якщо ви ще не сходили на цю стрічку, чомусь цей фільм не бачили, то, можливо, зараз оці шальки та разів хитнуться в бік того, щоб зібратися з друзями і таки сходити о 16:50 у зелену залу кінотеатру імені Довженка в Білій Церкві та й глянути. Адже біографічний фільм «Майкл» став найуспішнішим музичним байопіком в історії кіно. За перші тижні світового прокату стрічка зібрала понад 700 мільйонів доларів, уявіть собі! І побила вона рекорди касових зборів, очолила міжнародний бокс-офіс. Отака вам, друзі, історія. А тож, ми маємо розуміти, дивіться, тут у нас 421 мільйон міжнародний ринок і 282 мільйони ринок США. Тобто, ну, мегапопулярна стрічка, варто сходити. І кажуть, що фільм має високі шанси перевершити рекорд «Богемної рапсодії», яка свого часу зібрала 911 мільйонів доларів. Ось таке вам. Тож, якщо ви ще не ходили, друзі, дивитися цю стрічку, то, можливо, варто все-таки ухвалити рішення глянути, тому що така кількість людей, яка проголосувала своїми переглядами, вона, напевно, не помиляється. Ну і, власне, що? «Майкл» – це американська біографічно-музична драма, знята Антуаном Фукуа за сценарієм Джона Логана, і заснована вона на житті американського співака, автора пісень, танцюриста Майкла Джексона. І, власне, донька Майкла Джексона прокритикувала фільм про батька, але ж, ну, це тільки наганяє цікавості навколо нього, погодьтеся. Джоафар Джексон, який зіграв головну роль, дебютував з нею в кіно, тож можна так привітати людину з дебютом, теж артиста, піти глянути, підтримати, який він молодець. І що ще маємо знати, що перший фільм охоплює період від дитинства артиста до піка популярності наприкінці 80-х. Але, друзі, уже цього або наступного року можуть почати знімати сиквел, у якому, ймовірно, покажуть виступ Джексона на Супербоулі 1993-го. Ну і також всі, хто дивилися стрічку, переживали, чи будуть там теми звинувачень у сексуальному насильстві проти Джексона. І що ми знаємо? Що відомо на цю пору, що під час виробництва ось цієї частини першої, як зараз бачите, вже говорять, епізоди команда стрічки мусила прибрати саме епізоди про тему його звинувачень. Прибрати через юридичні обмеження, витративши близько 15 мільйонів доларів на перезйомку. Отак от все серйозно було. Ну, а у фінальній версії історію завершили раніше, зосередившись на стосунках співака з батьком. Саме це лежить у центрі сюжету. Ну і, друзі, ну сходіть, подивіться, якщо ще не встигли, а хтось, можливо, сходить вкотре, візьме друзів, для того, щоб було що обговорити. Тож, нагадаю, ще раз, кінотеатр імені Довженка, Біла Церква, Зелена Зала, 16:50. Можете сходити ще до завтра, чинний саме ось цей розклад. Ну, а далі слідкуйте у інстаграмі кіно нижнє підкреслення БЦ, а також на сайті кінотеатру Довженка. Друзі, бажаю вам класних кіноперегляді, класних кіноцікавинок. Ну і тепер ви знаєте, що вашим друзям про стрічку «Майкл» розказати. А нехай всі говорять про хороше кіно. Кола говорили, продовжує наш ефір.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: У вівторок, 2 червня, у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі – плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати про галину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «аутфіт» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу, що разом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, там усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

Друзі, це Тіфані Аріс, Love on the Line, так називається ця композиція. Ми ж з вами зараз будемо фіналити ранкову білку станом на 2 червня. І буду запрошувати вас на дуже класний захід на сам кінець нашого ранкового ефіру. Простір 12.21. Запрошую вас на квартирник вечір, де музика звучить гучніше за страх, а історії сильніші за мовчання. Ми збираємося, щоб співати, слухати, знайомитися і прожити вечір, який точно залишиться в пам'яті. Тут не треба бути професійним музикантом чи мати ідеальний голос, достатньо бути собою. Тож, друзі, якщо хочете долучитися до такого теплого квартирника, на вас чекають живі виступи та щирі емоції, історії про перший вихід на сцену, перший факап, першу пісню чи момент, який змінив усе, а також нові люди, підтримка та відчуття, що ти серед своїх. Погодьтеся, дуже корисне і цінне для всіх на зараз відчуття. Ви можете, друзі, прийти слухачем або слухачкою і просто кайфанути від атмосфери, або виступити зі своєю піснею, віршем або історією, поділитися емоціями або залишити мрію про те, що хочеться спробувати вперше. Це вечір про сміливість звучати, про підтримку, про музику, яка об'єднує. Ну і такий класний захід, дуже музичний, дуже поетичний, для молоді від 14 до 21 року, відбудеться 12 червня. Адреса ось цього простору 12.21, проспект Незалежності 52/4. І ви можете зареєструватися на цей захід за посиланням у, зокрема, телеграм-каналі 12.21 Біла Церква. Тож, друзі, підписуйтеся, реєструйтеся, будьте в курсі усіх актуальних заходів і, звичайно, беріть в них участь. Ну, попередньо, звичайно, зареєструвавшись. І також можете пошукати 12.21 в Instagram, Біла Церква, нижнє підкреслення 12, нижнє підкреслювання 21. Обов'язково діліться цією інформацією з тими, кому вона цікава, актуальна, хто шукає нових друзів або спосіб самовиразитися. Ну і, звичайно, нехай і ви теж щодня будете для когось ось таким теплим прихистком. Дуже щиро вам цього бажаю. Буквально за 5 хвилин стартує наша програма для обідніх пауз, яка називається Food Court, тобто таким чином бажаємо вам, друзі, спечного. А о 14-й годинці до вас приєднається Оленька і розпочне вечірній ефір 2 червня. Я вас обіймаю, дарую всім руту разом з Калуш Окестра і до завтра!

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 6 років з тобою.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем і з нього прибираються сторонні домішки.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 10600.
8: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 78 9. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: ВК!

0: Магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фудкорт.
3: Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівано порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю! Ваш фуд.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Авіація Сил оборони вразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу росіян. Ворог завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8500 дронів камікадзе та здійснили 3000 обстрілів, з яких 55 із реактивних систем залпового вогню. Протягом травня допущено до експлуатації у силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони. Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу. Найбільшу частку серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. Безпілотні авіаційні комплекси кодифіковано майже 60 зразків. Також значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам та спеціалізовані автомобілі, новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики, наземні роботизовані комплекси. Наразі обсяг внесків країн-партнерів у програму Pearl є достатнім для продовження постачання Україні зброї зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило Міністерство оборони. Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів. Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються, повідомили у прес-службі. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
2: Блиц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 14.05, друзі, на домашньому радіо. Всім величезний привіт. У нас вівторок і 2 червня триває. Літо офіційно набирає обертів, друзі. Ми з вами відкриваємо наше Good Evening Show. З вами Оля. Ну і нехай на вулиці зараз от немає цієї виснажливої спеки. Я б сказала, що для старту літа це просто ідеально. Можна, друзі, гуляти, там, наповнюватися свіжим повітрям і найголовніше не ховатися під кондиціонерами. Ну, а робочий тиждень у нас у самому розпалі, але ми вчимося от правильно відпочивати навіть на роботі, друзі. Сьогодні будемо обирати суперсучасне місце для певного перезавантаження організму. Дізнаємося ще гарячі новини нашого регіону, ну і розберемо найбажанішу літню ягоду, яка от-от з'явиться на прилавках, друзі, в коді доступу. Тому налаштовуйте свої приймачі. Біла Церква на хвилю 103.3, Фастів на хвилю 95.0, Умань 96, Богуслав 94.4 і Рокитне 100.3. Ну а я вмикаю вже дуже свіжий, такий легкий по-справжньому літній трек, який миттєво піднімає настрій, друзі, і буде вас заряджати зсередини. Тому слухаємо, налаштовуємося на релакс, ну і підкорюємо цей вівторок разом на головній хвилі міста Blitz FM.

0: на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Бабусю запитали, навіщо вона в 90 років до університетів поступає.
2: Навіщо, навіщо? Дід мій студенток любить.
0: Blitz Fun.

14.30, друзі, на домашньому радіо. Ми продовжуємо наш рух. І оскільки на вулиці оце зараз панує, знаєте, така ідеальна, помірна погода, друзі, то я б хотіла сказати вам, що без цієї виснажливої спеки саме час вирушати в якусь відпустку або її просто запланувати. І їдемо ми, друзі, на Закарпаття, в урочище Деренівка, де розташований неймовірно ультрасучасний санаторно-оздоровчий комплекс «Деренівська купіль». Друзі, от забудьте про ці нудні санаторії, знаєте, з довгими сірими коридорами, тому що це місце європейського рівня, яке ламає всі стереотипи, ідеально підійде для відпочинку абсолютно в будь-якому віці. Отож, головна така фішка курорту – це просто унікальна мінеральна і термальна вода, друзі. Вона збагачена кремнієм і бором, і науково доведено, що саме вона уповільнює процеси старіння. А ще очищує шкіру, лікує суглоби і повністю відновлює організм після стресу. Тому для старшого покоління це взагалі лікувальний бальзам, ну а для молоді – природний детокс і б'юті-процедури в одному флаконі. Тому, друзі, це просто собі на заміточку можете поставити цю перевагу. Але ще тут облаштовані розкішні відкриті і закриті басейни з термальною водою, фінські сауни, римські парні та лікувальні чани. Тобто, поки молоді дорослі там релаксують на масажах чи у віп-зонах, для найменших гостей тут працюють сучасні дитячі басейни, круті ігрові зони, ну і професійні аніматори навіть є. Тому нудно не буде точно нікому. Ну і, друзі, ще й комплекс розташований серед заповідного лісу, має власний гігантський дендропарк. І ви от зараз можете тільки уявити. Тисячі рідкісних рослин, унікальна алея гортензій, розкішний розарій, друзі, і ще й колекція сучасних скульптур просто неба. Тому, я думаю, це ідеальний такий затишний антураж для спокійних вечірніх прогулянок, друзі, із візочком, або взагалі, знаєте, хто любить читання книг на лавці. Це просто неймовірне поєднання. Ну, друзі, ще для підлітків і молоді тут є професійні тенісні корти, міні-гольф європейського стандарту, ну і крутий фітнес-центр. І їхати сюди, до речі, дуже легко, по трасі через Житомир, Львів і Мукачево в бік села Нижнє Солотвино, і дорога займе приблизно 8 годин. Так, шлях чималий, але, друзі, цей сучасний оазис здоров'я і краси просто вартий кожної хвилини в дорозі. Ну, і я зараз вже вмикаю, друзі, вам такий дуже легкий, свіжий трек, от який так і нагадує нам про ці закарпатські ліси, тому слухаємо, розслабляємося, ну і, звичайно, готуємося до своєї незабутньої подорожі разом з Blitz FM.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13.
2: Реклама. А ми наче зрізну планет, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, і ти усе моє минуле, з розум з тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Більшість Сахари покрита гравієм. В основному вона складається не з піску, а з крихітних каменів червоного, білого та чорного кольору. Не варто також забувати про гори та оазиси. І, до речі, не плутайте, Сахара не найбільша пустеля у світі. Це звання гордо носить Антарктида.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин про крафт.

0: Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Ну що ж, друзі, 15.03 на нашому годиночку, і це час для оперативних, важливих і максимально актуальних марафонів місцевих новин. Сьогодні вівторок, 2 червня, і, на жаль, ця ніч виявилася надважкою для всієї Київської області, тому що ворог знову здійснив масовану атаку на наш регіон. Але, друзі, маємо, що маємо, сили протиповітряної оборони працювали на максимумі, але все ж маємо наслідки і на землі. І пройдемося по наших громадах, друзі, у Білій Церкві важливе комунальне нагадування. Попри важку ніч, ремонтні бригади продовжують планові роботи. І сьогодні до 17.00 завершується технічне обслуговування мереж, і майстри почнуть поетапно повертати газ у будинку 102 та 125 на бульварі Олександрійському. Тому пам'ятайте, що поводитися з газом приладами треба обережно. У Фастівській громаді ситуація повністю контрольована. Оперативні штаби завершили ранковий обхід території. Руйнувань об'єктів життєзабезпечення не виявлено. Водопостачання, друзі, водовідведення і транспорт працюють за звичним графіком вівторка. Ну і ще патрульна поліція теж працює на вулицях у посильному режимі для підтримки порядку. Ось такі новини на цю 15-ту годинку маємо, друзі. Ніч була важкою, все ж нагадаю, але ми вистоїмо, допомагаємо один одному. Дякуємо нашим залізобетонним силам ППО, ну і продовжуємо працювати заради перемоги. Зараз вмикаю для вас сильний такий надихаючий трек, який підніме бойовий дух, ну і, звичайно, додасть сил, тому слухаємо і залишаємося на хвилі Blitz FM, попереду ще більше актуальних новин.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
2: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Бліц.

Ну що ж, всі водії Білоцерківського району та ті, хто прямо зараз перебуває за кермом і планує свій маршрут, мають для вас мега важливу і дуже гарячу дорожню інформацію. Починаючи від сьогодні, з 2 червня, аж до 11 червня, через термінові ремонтні роботи, друзі, буде повністю закрито рух для всього автотранспорту через залізничний переїзд на перегоні Роток-Сухоліси. Йдеться про переїзд на 48-му кілометрі, який знаходиться безпосередньо у селі Томилівка. Тому, друзі, залізничні колії там зараз заблоковані для машин, ремонтники вже працюють. Ну, а нам із вами потрібно заздалегідь планувати об'їзд, щоб не застрягти у кілометрових заторах. Будь ласка, врахуйте ці обмеження, якщо плануєте, власне, поїздки в це місце. Ну і, друзі, якщо у вас є знайомі далекобійники чи таксисти, терміново набирайте їх і повідомте про ці обмеження прямо зараз. Ну, а ми продовжимо дбати про вашу безпечну дорогу і повертаємося до класної музики і тримаємо курс на літо на Blitz FM.

0: Бліцфан.
1: П'ятеро дітей із багатодітної родини нарешті вмовили батька збрити вуса, від яких їхня мама так божеволіла.
0: Бліц.

0: тебе.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Народ, у нас комунальні новини. Кілька вулиць Білої церкви тимчасово залишились без води. Водоканал проводить аварійно-ремонтні роботи. Без води ряд приватних будинків, склади, елеватор по вулиці Привокзальна та вулиці Ярослава Мудрого 57 та 59. Крім того, на вулиці Зенітного полку 137, заклад дошкільної освіти номер 12, також без води, там теж проводиться ремонт водопровідної мережі і без води також їдальня. Завершальні роботи планують до 17:00. Тому все під контролем, комунальники працюють, друзі, в посиленому режимі. Якщо раптом маєте там знайомих, попередьте їх про ці незручності. На нас музична пауза і незабаром поговоримо про те, де наразі відсутній газ в місті Біла Церква. Ну і привітаємо переможницю художньої гімнастики, яка стала чемпіонкою Київської області з художньої гімнастики, власне. Тому не пропустіть.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
6: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
7: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

Ну що ж, мої хороші, повертаємося до блакитного палива в місті Біла Церква. Будь ласка, зверніть увагу ті, хто мешкає або прямо зараз прямує в район Олександрійського бульвару. Саме сьогодні у зв'язку з проведенням невідкладних планових робіт із технічного обслуговування багатоквартирних будинків тимчасово припинено подачу газу. Під відключення цього разу потрапило багатоповерхівки, бульвар Олександрійський, будинки номер 137 та 145. Ремонтні роботи триватимуть сьогодні та завтра, а відновлення газопостачання заплановане на завтрашній вечір, орієнтовно, друзі, до 17:00. Але жителі цих будинків, будь ласка, без паніки, це просто ідеальний привід відпочити від плити, тому сміливо переходьте на електрогрилі, мікрохвильовки або просто замовляйте смачну доставку додому. Ну і знаєте, якщо ще у ваших будинках живуть ваші рідні чи знайомі, наберіть їх прямо зараз, це буде ідеальна компанія, щоб щось там відсвяткувати, наприклад, вівторок, просто великий день. Ну а ми продовжимо дбати про ваші зручності, тому залишайтеся на хвилі Blitz FM, будемо тримати ситуацію під контролем.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

Ну, друзі, 15.53 нашому годиночку, і ми вітаємо юну переможницю Варвару Овечкіну, чемпіонку Київської області з художньої гімнастики. Саме у Бучі відбувся чемпіонат Київської області з художньої гімнастики серед спортсменок 14-2016 років народження. І блискучий результат на змаганнях, друзі, продемонструвала вихованка дитячої юнацької спортивної школи «Локомотив» Варвара Овечкіна, яка серед гімнасток 2016 року народження виборола золоту нагороду і стала чемпіонкою області. Ну і, друзі, це, звісно, ця перемога – результат наполегливої праці, регулярних тренувань, сили волі і любові до спорту. Тому ми щиро вітаємо Варвару і, звичайно, її тренерку Ларису Цьопич із вагомими досягненнями. Бажаємо нових спортивних звершень, яскравих виступів, впевненості у власних силах, ну і підкорення нових вершин. Ну і на такій позитивній ноті, друзі, завершуємо марафон місцевих новин. І вже рівно о 16-й підкину вам ідейки кіно на вечір, власне, цього літа. Чого ж нам очікувати, які прем'єри і про що будуть ці сенсаційні фільми на наших екранах. Тому не пропустіть.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули результати виконання рішень, спрямованих на посилення ППО і бойових бригад, а також зміцнення фронту. Перше питання стосувалося прямого фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного передусім дронів. Друге питання – більш справедливого розподілу особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей бригад проводити базову загальновійськову підготовку. За словами глави держави, пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. А щодо особового складу, він повідомив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, що дозволяє більш упевнено захищати позиції. Також вдвічі збільшилася і кількість військових частин, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку. Зеленський запевнив, що доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можливо підтримати бригади. Крім того, під час засідання ставки окремо обговорили питання постачання далекобійних снарядів калібру 155 мм. Він також поінформував про доповідь головного командувача Збройних сил України Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках і констатував, що українські позиції залишаються сильними. Крім того, Зеленський наголосив, що очікує більше активності від дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. А в Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Свириденко додала, що СПГ може постачатися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволяють посилити цей канал. Важливий крок для нашої стійкості, додала очільниця уряду. У Євросоюзі дійсно обговорюють питання майбутнього тимчасового притулку для українців, зокрема для чоловіків призивного віку. Про це сказав речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ Маркус Ламерт. При цьому Ламерт нагадав, що підтримка України з боку ЄС непохитна. Протягом останніх років Євросоюз надав притулок приблизно 4 мільйонам біженців згідно з директивою про тимчасовий захист, додав речник Єврокомісії. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
8: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
8: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Гребля Клаб знову відкритий.
10: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
9: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
10: Спа-зона, сауна, хамам.
9: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
10: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
9: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
10: Ми чекаємо саме на вас.
9: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
11: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц

0: Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Ну що ж, мої хороші, сьогодні перший вівторок літа, і ми проведемо цей вихід під знаком великого екрану. Друзі, червень готує для нас просто фантастичні кінопрем'єри, тому записуйте у свої блокноти, на що обов'язково треба піти до кінотеатрів Білої Церкви та Фастова цього місяця. Отож, друзі, топ-3 найочікуваніші фільми червня, які порвуть прокат. І перша сходинка – це «Брудні гроші». Головний екшен-хіт літа, тому приготуйтеся, бо повертається король кримінального драйву і чорного гумору Гай Річі. Сюжет розгортається навколо засекреченого підрозділу елітних оперативників, які звикли тихо впливати на глобальні події. Їхня нова місія, друзі, корумпований диктатор, що сховав величезні статки, і команда має їх конфіскувати. Однак бездоганний план швидко дає збій, провокуючи низку хаотичних і небезпечних ситуацій. Тому, друзі, це буде чистий адреналін, фірмові діалоги і шалений візуальний стиль, тому не пропустіть. Наступну сходинку займає історія іграшок, п'ята частина «Повернення легенди для всієї родини». Друзі, шериф Вуді, Бас, рятівники, їхня дружня команда, оця банда знову буде на екранах. Цього разу іграшкам доведеться зіткнутися з новим ворогом сучасних дітей, гаджетами і планшетами, які витісняють класичні забави. Це буде мега-позитивна, зворушлива історія, на яку обов'язково треба піти всією сім'єю, і візьміть дітей, власне, які зараз знаходяться на канікулах, для них це буде просто класна прогулянка до кінотеатру. Ну і, друзі, класна комедія «Сусіди зверху», просто знайома кожному. Ідеальне кіно для легкого вечора, яке змусить вас сміятися до сліз. Історія дуже проста, вона про те, як життя звичайної сімейної пари перетворюється на справжній полігон випробувань через ексцентричних, галасливих і дуже таких, знаєте, специфічних сусідів поверхом вище. Дуже така життєва, кумедна і якраз, друзі, під настрій, щоб розвантажити голову після робочих буднів. Тому, друзі, червень буде неймовірно гарячим на кіноновинки, і давайте будемо чекати ці великі прем'єри разом. А поки для вас крутий такий трек із соковитим саундом, під який так приємно буде їхати, власне, містом з відкритим вікном. Тому слухаємо, підспіваємо, якщо знаємо текст. Ну і, звичайно, прямуємо до вечора разом з головною хвилею міста Blitz FM.
3: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Blitz Fun.
1: Достатньо сісти на підлогу в позі лотоса і розслабитися, як розумієш, прості речі. Потрібно поприбирати під шафу, і ось куди поділася зарядка від телефону.
0: Blitz Fun.

0: 3 червня у середу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, мої хороші, 16.32 на нашому радіо. Наш літній вівторок впевнено так рухається до вечора. Але, друзі, класно, що от немає цієї шаленої спеки, але все ж уже трішечки відчувається, що літо до нас наближається. Але, друзі, сьогодні ми розбираємо головну солодку королеву червня, яка от-от масово завоює всі прилавки Білої церкви Фастова Богуслава Умні Рокитного. І, друзі, все ж код активу в нас буде працювати, незважаючи на погоду. Тому, друзі, говоримо про свіжу малину. І от що довели світові вчені, власне, про неї. Професор клінічної фармакології Роберт Фогель із університету провів масштабне дослідження всіх корисних там в рослинах всяких інгредієнтів. Він офіційно підтвердив, що малина містить високу концентрацію натуральної саліцилової кислоти. Тобто, друзі, що це означає? Це все природний аналог аспірину. І отаку свіжу, знаєте, таку мінливу погоду, як сьогодні, жменя малини працює як м'який протизапальний засіб, що не може не радувати. Тобто вона зміцнює імунітет і захищає від перших літніх застуд без жодної хімії. Ну і, друзі, це ще не все. Наша малина захищає серце і дарує чисті судини, і все це працює дуже класно. Доктор медичних наук Айнар Веслі з університету Осло роками вивчав вплив ягід на кардіосистему. Його команда зафіксувала, що малина багата на антоціани і каліції, і ці речовини на молекулярному рівні зміцнюють стінки судин, покращують еластичність артерій і допомагають серцю легко адаптуватися до будь-яких перепадів атмосферного тиску. Тому беріться на замітку, тому що погода дійсно впливає на це дуже-дуже відчутно для кожного. Ну і, друзі, це ще потужний контроль цукру і детокс. Експертка з нутриціології Олена Мур із клініки Майо вважає, що... Власне, малина – абсолютний лідер за вмістом особливої клітковини кетонів. Вони прискорюють розщеплення жирів, покращують метаболізм і, друзі, запускають м'який природний детокс шлунку. При цьому малина має дуже низький глікемічний індекс, тому її можна сміливо їсти на ніч без страху за фігуру чи здоров'я. Але, друзі, ще й говорю вам про те, як же отримати 100% користі від цього такого класного і казкового продукту. От дивіться, коли ви купуєте першу малину на ринку, дивіться на дно лотка. Ягоди мають бути цілими і, головне, сухими. Друзі, от зверніть увагу, якщо на дні є сік, малина вже пустила вологу і почала блокувати і втрачати половину вітаміну С. От звертайте, будь ласка, на це свою увагу, тому що це дійсно важливо, щоб купити якісний, хороший продукт для свого здоров'я. Ну і, друзі, не мийте заздалегідь, тому що малина миттєво вбирає воду і розлазиться. Мийте її безпосередньо перед тим, як покласти вже до рота, і тільки-тільки прохолодною водою. Тому, друзі, обов'язково купуйте свіжу малинку, насолоджуйтеся її ароматом, обирайте правильну малину, яка принесе лише користь для вашого здоров'я. Ну і, звичайно, заряджайте організм чистою науковою користю. Ну, а ми продовжуємо і слухаємо свіжий соковитий трек і готуємося до нашого такого великого святкового виходу, де розберемо, що, власне, підготував для нас цей день, 2 червня. When I wake up, my head...

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
5: Як відстояти свої кордони, не роблячи іншим боляче?
6: Варто запитати себе, чи роблять боляче вам, коли топчуться по вашим кордонам? А як взагалі ви себе почуваєте, коли хтось залазить на ваші особисті межі і не поважає ваш особистий простір? І якщо вам це приносить біль, то запитайте себе, чому ви не можете віддячити тим же? Чому ви не можете різко себе відстояти? І чому ви намагаєтесь захистити від себе ту людину, яка, по суті, робить для вас щось недобре? Як у природі, якщо намагатися залізти на територію якогось звіра, зазвичай цей звір буде гарчати. І це нормально інколи гарчати, коли хтось залазить на вашу територію.
4: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
9: Ліцензія видана від Савіка Мова України 16.09.2017 року, номер 520, до таку 25 листя 2019 року, номер 724-014-219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Бліц FM.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц FM. Помаранчева

0: Good Evening Show. Шикарний вечір щодня.
1: 17.03, друзі, на нашій помаранчевій хвилі. Наш червневий вівторок впевнено виходить на фінішну пряму робочого дня. Ну, а ми, друзі, розбираємося, які ж важливі, корисні і повчальні дати підготував нам сьогоднішній світовий календар для вечірніх розмов. Отож, друзі, топ-1 свято – День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі. Народ, це надзвичайно актуальне свято, яке закликає нас нарешті зупинити хаотичні перекуси на ходу і подумати про свій організм. Головна ідея дня – це навчитися отримувати радість від простої, натуральної і якісної їжі. До речі, наступне свято теж про здоров'я – Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Дуже серйозна, насправді, і важлива медична дата, яка крокує поруч із першим святом. І вона, друзі, нагадує, що їжа не повинна бути ворогом, інструментом покарання чи єдиним джерелом боротьби зі стресом. Психологи і лікарі сьогодні закликають кожного з нас вчитися любити своє тіло, не виснажувати себе жорсткими, вигаданими дієтами і ставитися до свого здоров'я максимально з повагою і теплом. Ну і, друзі, чудова міжнародна подія для святкового настрою – День Республіки Італії. Саме 2 червня 1946 року італійці на референдумі обрали республіканську форму правління, назавжди попрощавшись із монархією. І для всієї Європи, друзі, це день тріумфу демократії, оскільки Італія ще й, друзі, один із наших найнадійніших друзів, які потужно підтримують Україну, тому сьогодні чудовий привід подумки подякувати цій класній країні або влаштувати собі вечерю з легким італійським акцентом. Беріть собі на замітку. Ну а зараз для вас дуже позитивний драйвовий трек, під який цей літній вечір стане ще приємніший, тому слухаємо, розслабляємося і готуємось вже до відпочинку, друзі, і затишку вдома.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-2290. Добрий майстер. Добра робота.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.
0: Головне радіо міста.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Ну що ж, друзі, ми на порозі завершення робочого дня, і от вже там робочий режим вимикається потрошечку, завдання закривається, і тепер на першому місці тільки ваш особистий комфорт і спокій вашого дому. Але перед тим, як ми попрощаємося, я хочу дуже щиро вас попросити про безпеку. Повітряні тривоги залишаються нашою реальністю, тому, будь ласка, будьте уважними до сирен, і в разі небезпеки обов'язково переходьте в безпечне місце, тому що варто берегти себе і своїх рідних. Ну і щоб кожен наш вечір під цим небом залишався спокійним, давайте будемо підставляти плече тим, хто береже от і тримає для нас лінію оборони. Ваші 10, 20 чи 50 гривень, друзі, на перевірений збір для наших захисників – це найкраще дякую людям, завдяки яким ми взагалі можемо жити, працювати і виховувати дітей. Тому кожна гривня сьогодні – це такий міцний стібочок у нашій спільній свободі. Ну, а я бажаю насолоджуватися вам початком літа, смачної вечері, ну і найспокійнішої мирної ночі. З вами була ваша ведуча Оля на хвилі Бліц ФМ. Почуємося вже завтра, в середу, рівно о 14:00. Тому, друзі, залишайтеся з Good Evening Show, де б ви не були. А зараз класна музика на завершення робочого дня. Тому па-па!

0: чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується

j'étais.

0: Погода.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінострайком до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля. Бліц FM. Бліц FM.

Кіно на дивані. Привіт всім, хто любить подивитись добротне кіно просто на власному дивані. Я, Володимир Дяченко, приготував вам рекомендацію про черговий шедевр на всі часи. Записуйте назву «Гра на пониження». Американська гостросюжетна драма 2015 року. Це засновано на реальних подіях історія кількох провидців, які незалежно один від одного передбачали світову економічну кризу 2008 року задовго до того, як про нього зашепотіли в кулуарах на Уолл-стріт і, передбачивши, стали на ньому заробляти самі того не бажаючи. «Гра на пониження» отримала високі оцінки критиків за глибину розкриття теми і вмілий баланс художніх якостей з досить правдоподібним викладом ринкових і економічних механізмів, які лягли в основу економічного колапсу. Сюжет та крутий акторський склад, а це, зокрема, Крістіан Бейл, Бред Піт та Райан Гослінг, забезпечили стрічці рейтинг інтернет-бази фільмів 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Авіація Сил оборони вразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу росіян. Ворог завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8500 дронів камікадзе та здійснили 3000 обстрілів, з яких 55 із реактивних систем залпового вогню. Протягом травня допущено до експлуатації у силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони. Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу. Найбільшу частку серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. Безпілотні авіаційні комплекси кодифіковано майже 60 зразків. Також значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам та спеціалізовані автомобілі, новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики, наземні роботизовані комплекси. Наразі обсяг внесків країн-партнерів у програму Pearl є достатнім для продовження постачання Україні зброї зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило Міністерство оборони. Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів. Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються, повідомили у прес-службі. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпечні.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
10: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
10: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
10: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
10: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
12: Радіо Бліц

0: Family, it's fun!
1: Кожного дня, повертаючись додому, Ваня читав сімейний стан своєї дружини у Фейсбуці. Заміжня – значить все добре. Розлучена – дома на нього чекає істерика. Але сьогодні він побачив, що у неї написано «вдова». І тут він зрозумів, що додому краще не повертатися.
0: Блиц фан!

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: 3 червня у середу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
7: Підписи оператив вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Ранковий ефір на Бліц FM.
9: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
10: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
2: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
1: Я розумію, про що ти.
10: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
1: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
10: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
1: О, зарплатню дадуть.
10: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
1: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
1: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
10: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
9: Рамкова білка.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати про галину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «outfit» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу ще разом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, там усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Щоб не перепитувати, слухайте «Шашо-шоу». Відомі крилаті вислови простими словами. «Шашо-шоу» на Бліц-ФМ.
1: Ми повінчені небесами, і хай буває.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц FM.
5: Шо-шо-шоу на Бліц FM. Усім любителям красивої мови вітаннячка! Продовжуємо збагачувати ваш лексикон цікавими висловами та пояснювати їх значення. Сьогодні почнемо з вислову «дійти до ручки». На Русі пекли калачі обов'язково з ручкою, щоб було зручно носити їх. Потім ручку відламували і в цілях гігієни викидали. Відламані ручки підбирали і їли жебраки і собаки. Вирос означає «збідніти вкрай», «опуститися», «зубожіти». Бажаю ніколи не дійти до ручки, розслабимося та помріємо про щось прекрасне разом з прекрасною піснею.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про дуже цікавий вислів – козел відпущення. Хто ж він насправді? Давньоєврейський обряд полягав в тому, що в день відпущення гріхів первосвященник клав свої руки на голову козла, якби покладаючи на оного всі гріхи народу. Звідси і вираз «козел відпущення» або «цап відбувайло». Перервемося і почуємося вже за пару хвилин. У мене ще багато цікавинок.

0: Бабусю запитали, навіщо вона в 90 років до університетів поступає.
1: Навіщо, навіщо? Дід мій студенток любить. Бліц-фа!

0: себе.
1: 3 червня у середу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 18 градусів.
0: Погода.

0: Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Усім азартним слухачам зараз буде особливо цікаво. Говоримо про вислів «гра не варта свічок». У старі часи, до винаходу електрики, картярі збиралися для гри вечорами при свічках. Часом зроблені ставки і виграш переможця був настільки мізерно малим, що не окуповував навіть свічки, які горіли під час гри. Так і з'явився цей вираз.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені

0: Алло, кохана,
1: світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
2: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
5: Ну, а зараз про неприємне. Говорили коли-небудь всипати по перше число? За старих часів у школі учнів пороли часто, іноді навіть без проступків з їх боку, просто для профілактики. Наставник міг проявити старанність у виховних роботах і діставалося учням часом дуже сильно. Таких учнів могли звільнити від порок аж до першого числа наступного місяця. Нехай усі покарання обходять вас стороною. Дякую за увагу усім розумникам та почуємось вже завтра. Оці же порі!

0: Бліцкіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Блиц

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули результати виконання рішень, спрямованих на посилення ППО і бойових бригад, а також зміцнення фронту. Перше питання стосувалося прямого фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного передусім дронів. Друге питання – більш справедливого розподілу особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей бригад проводити базову загальновійськову підготовку. За словами глави держави, пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей. А щодо особового складу, він повідомив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, що дозволяє більш упевнено захищати позиції. Також вдвічі збільшилася і кількість військових частин, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку. Зеленський запевнив, що доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можливо підтримати бригади. Крім того, під час засідання ставки окремо обговорили питання постачання далекобійних снарядів калібру 155 мм. Він також поінформував про доповідь головного командувача Збройних сил України Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках і констатував, що українські позиції залишаються сильними. Крім того, Зеленський наголосив, що очікує більше активності від дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. А в Україну буде постачатись більше скрапленого природного газу з Балтики. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Свириденко додала, що СПГ може постачатися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволяють посилити цей канал. Важливий крок для нашої стійкості, додала очільниця уряду. У Євросоюзі дійсно обговорюють питання майбутнього тимчасового притулку для українців, зокрема для чоловіків призовного віку. Про це сказав речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ Маркус Ламерт. При цьому Ламерт нагадав, що підтримка України з боку ЄС непохитна. Протягом останніх років Євросоюз надав притулок приблизно 4 мільйонам біженців згідно з директивою про тимчасовий захист, додав речник Єврокомісії. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на Радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: П'ятеро дітей із багатодітної родини нарешті вмовили батька збрити вуса, від яких їхня мама так божеволіла.

0: Погода.
1: 3 червня у середу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
7: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про короля, з якого почалась Біла Церква – Зігмунта II Августа. 20 лютого 1530 року в Кафедральному соборі на Вавелі у Кракові відбулася коронація Зігмунта II Августа – одного з найважливіших монархів ранньої історії наших земель. Його ім'я Біла Церква може згадувати цілком справедливо поруч з Ярославом Мудрим. Бо саме з цього короля для міста починається задокументована державна історія. Зигмунд II Август народився 1 серпня 1520 року в родині короля Зигмунда I Старого та Бони Сфорца. Він поєднав традиції ягелонів і ренесансу культури Італії. Ще за життя батька він отримав титули великого князя Литовського та короля Польського, а з 1548 року зосередив у своїх руках повноту влади. Його правління стало добою реформ, розвитку мистецтв і релігійної толерантності. У 1566 році він затвердив статут Великого князівства Литовського, провів судову, податкову та військову реформи, повернув державні землі, започаткував коронний флот. Але для Білої Церкви ключове інше. У 1552 році за його наказом було збудовано Білоцерківський замок. Невдовзі навколо нього постає місто. У 1555 році король надав білоцерківським міщанам податкові пільги, а місцеві шляхті – привілеї на маєтності. Серед цих родів і предки гетьмана Івана Мазепи. Наприкінці 1560-х років саме тут, у Білій Церкві, було створено перший королівський козацький загін 300 вояків. Це став зародок реєстрового козацтва і майбутнього білоцерківського полку. Не маючи спадкоємців, але маючи державницьке мислення, Зигмунд II Август став ініціатором Люблінської унії 1569 року. Так постала Річ Посполита – держава, що визначила долю наших земель на століття вперед. Король помер 7 липня 1572 року та залишив по собі спадщину правителя, який умів мислити наперед. І для Білої Церкви він не абстрактна постать з підручника. Він король, з якого почалося місто.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц FM.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

троє поросят. Жили якось троє поросят. Братики були схожі один на одного і звали їх майже однаково. Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. «Уже осінь», – сказав якось братикам наф-наф. «Давайте будувати дім, а то замерзнемо». Та поросятам більше подобалось гратися і веселитися. Утім, наф-наф вирішив не марнувати часу та й розпочав будувати дім без них. Коли на дворі стало вже зовсім холодно, ніф-ніф швиденько побудував хатинку із соломи. Нуф-нуф змайстрував собі будиночок і стілок, мовляв, швидко й гарно. А наф-наф склав собі будинок із цегли. Міцні двері із засувом не лише прикрашали дім, але й захищали. «Навіщо тобі такий будинок? Від кого ховатися?» – сміялися брати. «Поросяткова домівка має бути надійною, наче фортеця», – відповів їм розумний наф-наф. «Жоден звір не зможе зруйнувати цей дім, навіть вовк». Коли ніф-ніф та нуф-нуф почули про вовка, вони ще більше розвеселились. Брати були впевнені, що здолають його без особливих труднощів. Наспівуючи веселу пісеньку, поросята вирушили до лісу на прогулянку. І раптом вони побачили за деревом справжнісінького вовка. Він був такий страшний, що в ніф-ніфа з нуф-нуфом одразу задрижали колінка і хвостики. Дуже перелякавшись, поросята побігли додому. Ніф-ніф швидко заскочив до своєї солом'яної хатини та замкнув двері. «Ану, відчиняй!» – загарчав вовк. «Бо інакше я так дуну, що весь твій будинок розлетиться». І вовк став дути. Хатина ніф-ніфа відразу ж і розвалилася. Поросятко побігло до свого брата нуф-нуфа. Однак щойно вони встигли замкнутися, як почули голос вовка. «Ну, тепер я з'їм вас обох!» І він узявся дути. Будиночок з гілок хитався-хитався, та й кінець кінцем теж упав на землю. Брати ледве встигли добігти до цегляного будинку наф-нафа, а той, як тільки вони заскочили, швиденько зачинив двері на засув. Його будинок вовкові не зламати. Вовк і стукав, і вив, і дув щосили, але будиночок стояв. Розлючений звір підняв голову та побачив на даху великий димар. От і вирішив він дістатися цим димарем до поросят. Проте варто було вовкові полізти в трубу, як наф-наф зняв кришку з казана, що стояв у будинку на вогнищі, і злий вовк звалився просто в окріп. Звір миттю вилетів назад у димар. Більше він до поросят і не наближався.

0: Бліцфан.
1: Достатньо сісти на підлогу в позі лотоса і розслабитися, як розумієш, прості речі. Потрібно поприбирати під шафою, і ось куди поділася зарядка від телефону.
0: Бліцфан.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Авіація Сил оборони вразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу росіян. Ворог завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8500 дронів камікадзе та здійснили 3000 обстрілів, з яких 55 із реактивних систем залпового вогню. Протягом травня допущено до експлуатації у силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони. Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу. Найбільшу частку серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. Безпілотні авіаційні комплекси кодифіковано майже 60 зразків. Також значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам та спеціалізовані автомобілі, новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики, наземні роботизовані комплекси. Наразі обсяг внесків країн-партнерів у програму Pearl є достатнім для продовження постачання Україні зброї зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило Міністерство оборони. Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів. Під час воєнного стану ці дані належать до службової інформації та публічно не коментуються, повідомили у прес-службі. У Білоцерківській громаді офіційно розпочався купальний сезон на центральному пляжі, єдиному визначеному місці для масового відпочинку на воді. Перед початком сезону проведено необхідні підготовчі роботи – рихлення піску, косіння трави та благоустрій території. Для безпечного відпочинку фахівці провели обстеження річкового дна на наявність небезпечних предметів. Під час планового водолазного обстеження було виявлено та вилучено цвяхи, рибальські снасті, цеглу та каміння, які могли становити небезпеку для відпочивальників.
2: Блиц Ньюс. Ньюс.
4: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

0: Погода.
1: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Навіщо ви отруїли сусідів?
2: Так в магазині мені сказали, що тараканів краще труїти з сусідами.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

Артхаус, програма про улюблених музикантів, триває на Blitz FM. Сьогодні наш герой Майкл Джексон. Отже, підемо від витоків. Хлопчик, згодом визнаний королем поп-музики, народився в містечку Гері, штат Індіана. Батько сімейства Джексонів був блюзменом, грав на гітарі, а мама, наполовину індіанка, наполовину мулатка, була схиблена на кантрі. Коли в 1958 році на світ з'явився Майкл, в сім'ї Джексонів було вже 7 дітей. Підхід до виховання у Джозефа, прихильника найсуворішої дисципліни, був жорстким. У 1964 році брати створили групу The Jacksons. Строгий батько спостерігав за репетиціями групи з ременем в руках і пускав шкіряну зброю в хід, якщо йому щось не подобалося. У 1966 році групу вирішено було перейменувати в Jackson 5, п'ятірка Джексонів, а Майкл став солістом. Юні музиканти перемогли на міському конкурсі талантів з пісною «I Got You», після чого вирушили на дворічні гастролі по середньому заходу. Як гурт здобув широку популярність, розкажу за кілька хвилин після паузи від музичної редакції Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Мої вітання. Сідайте ближче, робіть гучніше. Сьогодні розповім усе, що ви не знали про зірку на всі часи – Майкла Джексона. Майкл Джозеф Джексон – американський співак і танцюрист, який почав кар'єру з виступів в сімейній групі The Jacksons. З 1972 року він присвятив себе сольній кар'єрі, швидко домігшись неперевершених успіхів. Його шостий студійний альбом «Thriller» понад 30 років зберігає статус найбільш продаваного в історії. А ім'я Майкла Джексона давно стало справжньою легендою поп-музики. Лишайтеся з Бліц FM, все найцікавіше попереду!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Кожного дня, повертаючись додому, Ваня читав сімейний стан своєї дружини у Фейсбуці. Заміжня – значить все добре. Розлучена – дома на нього чекає істерика. Але сьогодні він побачив, що у неї написано «вдова». І тут він зрозумів, що додому краще не повертатися.
0: Blitz Fun.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це знову Артхаус. Говоримо сьогодні про Майкла Джексона, справжню легенду серед усіх зірок музичного небосхилу. Як і обіцяла, зараз про славу, що нарешті звалилася на Майкла та його братів. У 1970 році група «П'ятірка Джексонів» нарешті вийшла на національний рівень. Їх перші сингли піднялися на лідируючі позиції американського чарту Billboard. Уже тоді Майкл приковував увагу публіки ексцентричними танцями, які він копіював у Джекі Уілсона і Джеймса Брауна. У 1973 році Джексон

Айв виявилися втягнутою в конфлікт з їх звукозапасною студією Motown Records. Це не завадило Майклу випустити в співпраці з лейблом 4 сольних альбоми, перший з яких був розпроданий накладом понад 5 мільйонів копій. А у нас невелика пауза, заповнена музикою від музичної редакції Blitz FM.

0: боротися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про легендарних постатей у світі музики. І сьогодні наш герой – Майкл Джексон. А ви знали, що у 1978 році Майкл Джексон взяв участь в екранізації бродвейського мюзиклу «Чарівник країни Оз» разом з Даяною Росс? Майкл Джексон блиснув тоді у ролі Опудала. Знімальний майданчик звів його з музичним режисером Квінсі Джонсом, який взяв талановитого співака під своє крило. Саме Квінсі Джонс огранив талант Майкла Джексона. Перші плоди співпраці дали про себе знати у 1979-му, коли Майкл Джексон представив публіці п'ятий сольний альбом «Off the Wall». Із записом альбому музиканти допомагали Пол Маккартні і Стіві Уандер. Чотири сингли з платівки потрапили на перші рядки хіт-параду Billboard Hot. По всьому світу було розпродано 20 мільйонів копій альбому. До початку 80-х Майкл Джексон вже досяг феноменальних успіхів, а попереду шанувальників чекав той самий альбом «Thriller». Робота над ним велася 8 місяців. До складу альбому увійшло 9 треків, 4 з яких Майкл написав самостійно. Підсумуємо музичні здобутки Джексона вже за кілька хвилин. Будьте з Артхаус!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Сьогодні говоримо про Майкла Джексона. Його знаменита місячна хода з'явилася ще у 1983 році. На 25-й річниці Motown Records Майкл Джексон вперше представив свою знамениту ходу під час виконання «Білі Джин», а також продемонстрував 14-хвилинний кліп на пісню «Thriller», що поставив нові стандарти музичних відео. Ще Майкл Джексон масштабно допомагав нужденним. У березні 1985 року Джексон і Лайонел Рі чи записали композицію «We are the world». Всі комерційні збори, що перевищили суму у 61 мільйон доларів, були віддані на допомогу голодуючим дітям Африки. У 1989 році Елізабет Тейлор під час церемонії вручення премії Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона справжнім королем поп, рок і соул-музики. Шанувальники скоротили її фразу «король поп-музики», і це прізвисько закріпилося за Майклом назавжди. Таким ми його і пам'ятаємо, справжнім королем. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: В Україні зросла кількість жертв масованої атаки Росії. Тіла загиблих знайшли під завалами у Дніпрі, а в Києві помер один з поранених. Вже 11 загиблих, з них двоє діти, розповів керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його даними, постраждалих 37, у лікарнях залишається 22 людини. У них осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові та акубаротравми. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один постраждалий помер у лікарні. Таким чином, наразі 5 загиблих внаслідок атаки на столицю. Росія випустила по Україні 8 гіперзвукових ракет «Циркон». Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він пояснив велику кількість влучань балістичних ракет тим, що географія удару відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ. В основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю, сказав Ігнат. Польща підтримує ідею виключення українських чоловіків призовного віку із розширеної схеми тимчасового захисту ЄС, яку міністри обговорюватимуть 4 червня. Це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які і так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС, пояснив польський дипломат. За його словами, таке рішення було б хорошим з огляду на відносини з владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається з серйозним дефіцитом кадрів на фронті. На думку дипломата, позбавлення цієї конкретної групи доступу до тимчасового захисту не порушує етичних чи гуманітарних принципів, оскільки системно прирівнює її права до прав інших іноземців. Окрім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил. Натомість для Польщі є неприйнятним варіант обмежень для українців, які ґрунтуються на географічних факторах. Йдеться про обмеження у наданні захисту для тих осіб, які походять з відносно безпечних регіонів України. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
2: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Начальник хвалить красиву секретаршу. Молодець, всього дві помилки.
2: Дякую.
1: Тепер друге слово пиши.
0: Блицфан.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 3 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
1: Погода.

0: Місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ

0: чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром. Кожен.
1: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
2: Food Court.
1: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Я

0: Бліцфан.
1: Мамо, давай я завтра у себе в кімнаті приберу.
2: Ні.
1: Ну давай тоді схожу в магазин, все куплю, щось приготую.
2: Ні.
1: Мамо, може...
2: Ні, ще раз ні. Завтра ти підеш до школи.
0: Бліцфан.

0: Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А внаслідок масованої російської атаки є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Про це повідомило Укренерго. Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури. А внаслідок обстрілів є знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале засудив чергову хвилю масованих російських атак на Київ, Дніпро та Харків, унаслідок яких загинули та постраждали цивільні, зокрема діти. Шмале зауважив, що війна продовжує спричиняти руйнівні наслідки для цивільних та їхнього психічного здоров'я, оскільки вони не мають змоги перепочити, тоді як страх і тривога лише посилюються через очікування подальших ударів по всій країні. Протягом травня було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулося більше. Проте, коли порівнювати ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордону суттєво зменшилася. Демченко наголосив, що прикордонні наряди і оперативні групи продовжують робити усе, щоб не допускати спроб незаконних перетинів кордону. Україна планує повертати з Іспанії своїх громадян, які незаконно потрапили на територію королівства. Про це повідомило МВС України. До Києва прибула іспанська делегація на чолі з міністром внутрішніх справ. У межах офіційної зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименко було підписано імплементаційний протокол між українським Кабміном та урядом Іспанії до угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб. У Фастівській громаді відбулося свято обдарованих дітей сузір'я талантів в рамках загальноміського фестивалю «Талант, освіта, творчість». Під час урочистостей міський голова Михайло Нетяжук відзначив вихованців мистецьких закладів та творчих колективів громади. Дітей, які своєю працею, наполегливістю та талантом прославляють громаду на конкурсах, фестивалях і творчих проєктах різного рівня.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Я вчора крізь цирк проходив, мене клоуни побили.
2: Що, прям серйозно?
1: Ні, з жартами.
0: Blitz Fun.

0: дихає.
1: Разом в Blitz FM.

0: 23 червня у середу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 18 градусів.
1: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.